Jokul Mudjala Mako Bamba Yagal Nedi Nedi Be Pudati Jokul Mudjala Sebi.